Gombisuma Zako zako aye na façon chilo Talande ti ko gande Pardon Ndongo na te nangati girawa